0: sponsor.
1: Okov, 7 godina u Srbiji. Okov,
0: sve oko vas.
1: Vreme sunčano i toplo, vetar slab i umeren istočnih pravaca, najviša dnevna temperatura 35 stepeni.
2: Leto najvećih popusta u Okovu. Najmanje 30% popusta na sve bazene i najmanje 20% popusta na kompletan baštinski nameštaj. Letni popusti važe u Okov centrima i na okov.rs. Okov, sve oko vas.

Prodavnice Forma Ideale, uz uštede i preko 30%, od 1. do 31. jula. Fuego Vaga, 699. Warner Ručni Mikser, 900.